0: kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7360 kHz vers l'Afrique orientale. Pour nos émissions via satellite Turksat 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11958, Turksat 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11096, et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
15: Петевшија Радио Садгури Туркија Скма.
16: Овода Туркија Вину Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
0: Edo ifonetis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Giderre bir amuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Seday Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петер Шија Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Уни Радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
9: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эзо и фонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарре диамурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, да Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
14: Етер шија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turciei.
17: Говорит голос Turciei.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Петевшија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозе.
20: Гитлер Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овозе радиосы.
23: Эзо и фонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
24: Гидер

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!